asofotare ne bra oh fa asofotare ne bra bekada ya ni amwachiri ye kwa na ezan kye sum nyame ye abrabon nye odisi ana wai won sam penya besom debu obi timi flow na wo kan mania wonamu buza zo kwa sori aso ne de megai na san wachiri nti ya kedi ya nyawo kwa wachiri na ezan kasum nyame ye obi kura nye maye kura so sum nyame wa wachiri won sum nyame asofotare ne bra ano pe me kanjo sha asofotare no ate sha tin ni abra bo kunkun ya abra bo no enyai enyai ama waye bimsem no obi kasa enan ka wu ya ho ama abrante no enya ho ma no